えた現ナマはちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、スタンカーたちの袖の下、とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物。

に子は役立たず。不快なされよ生きてるうちに、人間が最高の投資先。金は天下の回り物、メイドじゃ銭子は役立たず。不快なされよ生きてるうちに、人間が最高の投資先。おかみがこさえた現生は、ちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、資産家たちの袖の下。とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も、詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物、金の流れを良くしたい。ああ、わしらに任せ、使っちゃる。お上はばらまけ、わしらにばらまけ、人間が最高の投資先。よいしょ。金は天下の回り物、メイドじゃ銭子は役立たず。不快なされよ生きてるうちに、人間が最高の